0: mienu aba pa ho sima adienu miensa e wa cha heaven fm Ghana sunye ema ye nyina ye ho aha na ma cha heaven minim se Christo adom ti ho ye pa juma die ye the heavenly lunch mene wot na kopem se no mienu bebo na Heaven Request Show with Kwabena Kese. Na program sa hudu ni nyina tuwa tuwa so. Yamaye. I say we're ready afani di for swaka.
1: Aye.

heaven oh. Na mo to say Christ adom me so me hoye say Christ amaneti nkoma July ya ye beye empuntio afi 2026 ye beye empuntio enti obia nsha nso say July 6th ye we July 12th eye mpuntio mre se de enyira enimu no mpuntio no ase kire sen se utumpon wo ade bia wasetrem eno ho ana eba behia na urade amenyansa nimu de ne nhira ne ahoden a ebetum de akonkan o yasetrem enti enye ho film momode na brebi brabehwe na obi hu se se Kristo okan ho etimetim safro meye no ahofade ekrom se de yin na enim no ahofade ekrom na meye no enti boabo ahon ebra na se o ba mesro emma joada bra kwesiada obi a meda kwesiada na joada no pa yin na ya sase ye ate ensem a urade nam ne honhom so de bema yen eti meka se urade nhira o na ensuwie na so ban so a urade be fam so amo wo hu anim abrabo imu ene se de obesi abo bra afa urade nhira o e be se wa wate ntimetwa bra

heaven o na mo te sei Kristo adom mesu me hoye se Kristo amani etin koma July ya ye beye empuntio afi 2026 ye beye empuntio ente obi a shane so se July 6th ye we July 12th aye mpuntio mre se de nyina enim no mpuntio no ase kire sen se utumpon wo ade bia wasetrem eno ho ana eba be hia na urade ama nyansa nim de ne nhira ne ahoden a ebetim de akonkan o yasetrem enti enye ho firim mo modi ana brebi brabe hwe na obi hu se se Kristo okan ho etumetum safro meye no ahofade ekrom se de enyina enim no ahofade ekrom na meye no enti boaboa ho ne bra na se o ba mesro emma joada bra kwesiada obi a meda kwesiada na joada no pa enyina ya hyase ye ate ensema urade nam ne honhom se de bema ye eti me kase urade nhira na ensuwie na soban so a urade be fam so amo wo hu wanim abrabo imu ene se de obesi abo bra afa urade nhira e be she wa wate ntimetwa bra

0: enti ya ye bani nyina ye nye siti na sede odifo na kano ye nyina ye ntie na supam ye fanye adwuma na emwa ye nyina kwansro koso kwaku owusu ansan
1: ana aje ni mbwati
0: that's right kwaku nyame ya adomo a juma de na ohwe mu a aka just be 5 days bi na chese juma de na chase mpuntuo mbere 2026
1: sure
0: na chese e baso she kwaku ye mbon koma no paye
1: den kai kwaku mpuntuo mbere e ye ne gisem pa in fact me ti di no a na mani age
0: that's right
1: esan se mpuntuo ya de a ehun hia anya se yo
0: Mhm.
1: Ewade ye, ewade ye hia.
0: Okay.
1: Ehia. Ehia bro eye so.
0: Okay.
1: Me ba cho what ma se. Ehia manipa. Enti se ewade ehuye mobo. Na obefa ne di for so. Ama yehuye nimu a. Ene se asedanka Kristo da.
0: Amen.
1: Na ne di for so ewade nsha so ama ne ho kwa na yenya ne so emfa so ne nyira.
0: That's right.
1: Na Bible ka sim bi. Heaven, heaven, honomono. Quiet, broken honomono. Why was here quiet? You could eat your cacao corso.
0: Yeah.
1: Yes, I know, Kai,
0: sir.
1: A horse said, A any GM qua. Just a young first cacao, and you have no. See, heaven, honor,
0: who teat your so.
1: Yeah, quiet, could eat your so. Okay. And yes, I could eat your cacao corso or heaven, so dear. Yeah, Christo, I tell you for,
0: sir.
1: A dear no say, is you ha? And ye, the sign that ye dear. And ye sicaco noa, ye quotia so, that's a damn quam.
0: I was so hon.
1: I was so no muhans, so I reflect it.
0: Okay.
1: Never show what, Massy?
0: Yeah.
1: Because you hear me ho. I don't have your honor, oh, hear your
0: day.
1: I want to answer your day.
0: Any ho.
1: Yeah. Ah?
0: Yeah.
1: Because I was in this school, pa. Sorry, be on my catch. Yes, I call heavy. I want to know my own people for
0: Naba.
1: So, Betty,
0: Metty, pa. And now we're in the name of Nando,
1: Namukondo.
0: She
1: calls Sandy School, Susano. There's a hot new year, Bia, she said, Nipa, she said, oh, ha, hi, and I won't eat it. It was a water mass.
0: That's right.
1: Ain't you know, you have him quiet, near your quiet or honomono. And we'll say you who be proof, evidence. Ewe ya bra bumu asasi so.
0: Asana ya ko.
1: Asana ya ko.
0: Okay.
1: Ewe so watu masi. Ewe se bi bi jaye diye. Ewe ya bra bo imuha. Asana heavy ya hono.
0: Ya ko.
1: Ya ko.
0: Okay.
1: Wewe se mame kasi mbi. Yeshe ahwodeni ye ni tu me diye ya. Ewe koso niya. Ewe radifa ni diye for so ye noa.
0: Yeah.
1: The kind message you be a defined deal for some my not say and say heaven wo na wo chance dwene wo din so e no kwe say nya heaven tia wo de hwe o erade deal for tigina no akasa
0: yeah
1: na ade a ehu nipa ntumi nya ho pomasi bre na ade ne ko na che say trust heaven be wo there is heaven
0: yeah
1: into deal for nya nya den yenye ni ni na yenye na chi
0: sa
1: me ba cho what ma say
0: yeah
1: into no say ye beko heaven na ya kutietia sika koko osu dia eni ya wasi nya dansi die ewo ha
0: okay
1: nani penye na unu se ampa mi wasa asi uwezo no Kristo wa shirame kwa mama ya deni matumpon majuma sema ya deni aye yie dia mede me sabe susu biya no eko nanim wano eko nanim wano na ye nya se ha de enya we midi nya wa no mokra no a eya dan ya mko heavy ametietie sika kokko so
0: eho ye kotietie so etimi ne o
1: ha na ye di sika no
0: sa
1: e dan no ha na ye si no
0: sa
1: biko wudan ya kwakoda mu heaven dia Kristo wo se okoku sisi be bia ma ye
0: ene obekona
1: ni bia o siesie Enya unim unya usika ne meme sika.
0: Adabi, che.
1: Enya u effort. Ene meme effort. Eno ne de okese no so wo ye hu adwuma.
0: Sa.
1: Enti wo ye. Bada hanu mu de. Hanu mu de. Ye nsanu adwuma. Me ba cho what masi. Ye sika sem. Ene be maye tototo cars ni bie. Adan ye betumi asisi bie. Ye betumi abo urade adwuma ama nakoso. Ye betumi so abo afoforo. Enti adwene ni bi a hyehye agyidifo ni bi tiri mu sɛ ehia me anya hwe ya ni a have requirement ni bagye no. Na ehia wo ha no mo.
0: Na go ehia
1: wo ha no mo.
0: Wako.
1: Ti ehia wo ha no mo no a ne o ma nkɔso wo ha. Ene o ma agye agu wo ha. Wo adwene asɛ. Wan pe bi papa bi anto no ma mentiri mama na anya nsa na ho a. Ha? Wan hwe ya nkwagye akura wo abusu ya be ya die dia ma wo.
0: Abedi.
1: Aya yentiri.
0: Bebe de.
1: Ya una na ti kuro mu eh place asisi na ye de na ye nana no mutie kura se to esum mfidie yi nkusie kuma se o ma no asefo be kan visa a kire wo a kire wa na ko ye de obibe furu mu so aye de
0: aba
1: yeah enti agidifo adwen bi e hihye ye ntrimu aba ye mpunto ni ye yi edie ho no eto da enye papa. Ewa cho watu masi, unemu
0: yeah.
1: Hano di eradi di ama ese ye ntina ha. Have ya uhono muno, eradi ya adumua, ya beka ni di ifu wahu, na wadi yako ma Jesus. Ahoye ya huu umuwa diye. Ba unemu hano su diye, adie bia ose ye ye, pampe bia aso ose ye fa. Na eradi fa sushira ya eno, ose ye fa. Enu ntina washeshe jume diya ya tune diye se, mpuntu.
0: Mpuntu mre.
1: Mpuntu mre.
0: Yeah.
1: Ha. Se radio sofo antumpo wa ebeye den na gospel nokura akoso
0: go etimi nko
1: na na wo de mi bisa wo ye kwoti adrom na mpanifo se no ane
0: no ane ha han nkoku
1: asembe na osenkafo kan ye solomo kan ye wose sika na ye den e ya ade nyina and it is true
0: bibia obeye bia
1: adia obeye bia
0: wo
1: ye firi mu a enye ye na nipa wo hoyi wa antumpo wa ebeye sika no anya bi
0: obeda nya.
1: Huh? Unye bisa wu. Te wan tumpo wwa. Sikano. Ebede wanya bi.
0: Se mpuntu yonu ba. Enu muna ubenye sikano.
1: Wati asye.
0: Yeah.
1: Wan tumpo wwa. Ebede nwa biye juma na mubiye nye biya ye. Wan tumpo wwa. Ebede na soda ane yesi.
0: Mm-hmm.
1: Mewa so watu masi.
0: Yeah.
1: Wan tumpo wwa. Ebede na soda mwa instruments ni yato. Wan tumpo wwa. Ebeye den. Ena ubi iswa ye den. Ati asempano manasachira na ajin.
0: Mm-hmm.
1: Nche se ya se tremu hanu ma ye wono agidifo yi e wo se ye boye homo adin bia se kwan bi e befa so kwan pa bia ma urade afa so ahira ye no e wo se ye fa sa kwan ne so ni enya sa akwadwofo adwene no ni enyi fi
0: edwini kra
1: na ye tutu mrika
0: ya
1: kwa urade aka no na ase mu wo se enyi nini na ye asintim na na diifo no se enyi woni ti ni diifo bi ti se prophet Francis Kwatin ye enyi nini na ye enye den ye di ye ye urade asem ye ye ho hwe anya den enye ye di ye die no urade wo di amani diifo anas na diifo no
0: that's right
1: e wo se benu mienu ye di mrika na ye di aho her so na ye ba pa ye mfie mi ensanie juma die bi nkonso afei ne bia den
0: aba
1: aba na ba ye ba no ye ba beje urade mu akwankyere
0: that's right
1: ye ba beje urade mu nkyerekyere
0: sir
1: ye ba beje urade mu nyansa
0: sir
1: ye ba beje urade mu bambo
0: sir
1: ye ba beje urade mu safoa
0: fully packaged
1: this is say because me bobo so a me bobo so a ma me nwe da
0: yeah
1: eti no ma papi ene ne papi ene ye den ewom Mwa cho watu masi.
0: Sa.
1: Enti ni ye nyina ye mfansi ye trimu se. Chuma diye we no. Ye manu mesan ye hunko. Ye manu esini ye hunko. Debi, debi, debi. Na diye ye kese kese ni se. Mm-hmm. Ufri fia oba no. Fasho utrimu. Na buwa wo hon se.
0: Udasi.
1: A diye bia ye bekosu wa hufa diye kuremu no.
0: Mm-hmm.
1: Me.
0: Ube
1: me
0: jubi ya.
1: Ube jubi
0: ya. That's right.
1: E wun yame pa.
0: Very important.
1: Mwa cho wun ya.
0: Yeah.
1: Buwa wo hon se. Adie bi e be koso wa ho fadi okrom hanom no he me de mo be den
0: fa ho hye mbi
1: e be hye mo bi
0: sa
1: e ba se e ba fodi a bo bi me wa cho because e dia ba bi na wo de hye fom
0: yes
1: me wa cho what ma se
0: yeah
1: se e ba se ye to dwom a to bi
0: to bi
1: e ba se ye sa sa
0: sabi
1: nya e wadi be fo ne di fo so aka kire se ye nyi bia
0: ho hye mna ye
1: fa ho hye mna ye.
0: Yeah.
1: E ba se ni dia didi
0: sa
1: didi didi
0: na hon to
1: na honye den en to
0: yeah
1: Enti no ba no aye ba no anianom ye ba no with full vim ye mo bia mesan ye okwa mu ye de vim bi
0: na e ba
1: ena nana e ba sa empunto mre wi
0: that's right
1: enti ye to sa fro bi bia
0: okay
1: na me de ma asem esi no ene ye na senia juma die koso a ye ye ne da no e se se ye wo ha ene se se wo fifie na wo ba Send ye da and rather find a deal for so a trimono. Also, I said, I am now a canoe. I am very deep, I am very.

heaven o na mo to say Christ adom me so me hoye se Christ amaneti nkoma July ya ye beye empuntio afi 2026 ye beye empuntio nti obi a nsha ne so se July 6th ye we July 12th aye mpuntio mre se de nyina enim no mpuntio no ase kire sen se otumpon wo ade bia wasetrem eno ho ana eba be hia na urade amenyansa nnim de ne nhira ne ahoden a ebetim de akonkan o yasetrem enti enye ho firim mo modi ana brebi brabe hwe na obi hu se Kristo okan ho enti betum safro me ye no ahofade ekrom se de enyina enim no ahofade ekrom na me ye no enti boaboa ho ne bra na se o ba mesro emma joada bra kwesiada obi a meda kwesiada na joada no pa enyina ya hyase ye ate ensem a urade nam ne honhom se de be ma ye eti me kase urade nhyira na ensu ye na so ban so a urade be fam so amo wo hu wanim abrabo imu ene se de obesi abo bra afa urade nhyira e be she wa wate ntimetwa bra ba